0: זה מה פתמר, עשיין הכל למי נעשי אופו, אני אגיד לכם הכל.
1: What else is I'm still holding the music from some place?
0: That's right.
1: 7.